0: Ja,
1: kas a sne kar ta khtura. Khol me gnya khaban ta tin nyas bukeli ris. Sna
0: spikel
1: ker ta ni sharra. Ta ta bin
0: de chekin al flatach ani fi u barli nu haran. A ta she kert. A sti le kan og khol me. Oh, well, well, kan og alle.
1: A she bre he egine he jnam shakh smudje. A romoran hartan ocht. Ni akme tam Vi ska kurta och fara kärkeljör för i lättrachöj.
0: För i lättrachöj. Och fäder då. Och vad ska ni rägra? Aj, jag vill nämna mig kalle. Är det då innan jag kommer med? Och så var det mig.
1: Ja, ni har det så mig i bö. Dörtsa gräsa galtjöra röjta och tio. Vi är fejtfarsliga kursuösa gä dörtsa. Vi ska kappa gå med ha henigas parken tja.
0: Röjta och tio. Hvor ser du ikke i morgen?
1: Åh, nå fjerde og hjem. Nye har meg tre, så bevar jeg for i søen.
0: Ej, henne går så godt bana. På høyre og hvem du er kommer du?
2: Ta brøyen til jeg røy hvis du ikke fædder. Skå på meg henne nåtsjen. Ta sjaen vår og nokta hjemme.
0: Åh, nen.
1: Nå vil jeg gi vaden til henne. Nile sa gi nær gardi jeg har si hert. Hvor pa parolene hvis du er nen?
2: Ta, ta, ta sjeri unnjøg. Kall pare ikke nokta hjemme. Hva
0: sjeri timo? Ni hurashta akhregistara. Hay bisi jalkasa fatiasa igrabe fader. Tarum handi paki gus gus digging a charlsanan. Go homo shiar ti tam. Go vekim we we stress hort fragre if wesha.
2: Parik ti vmo. O mulle hete no hi nacht. Gui stecher. O nay dis veis mishin sha ni ve parik ti vmo.
0: Parik, parik, what don shin? Hay foksha. Hashe go ol tee. Ila nahne.
2: Gudari dísin, ta tú pléchtu, tegin ar hannig tú stéch.
0: Tú leaglan í gónan, is gyrir djach nás gél.
3: Sjáchir a sé, njáglir is hárdjönd a réir. Agus níhugin hær chorubi a gyrir a múrið ekkal, út sísni nén.
2: Ta sétsi gistinach, ta sí hén agus Cornelius í kriachnún dráma. Ta sé gal a léirun, sé gal úa.
0: Ta múti bara hér eir vura dýr a nachti nén.
2: Manum go veit a sib. Bei mei geistach sa gishtu noch lib.
4: O, tan sivin sio. Dias mwres parigis.
0: O, mwres e dias mwres parigis tena Cornelius.
3: Hello, mwred.
5: O, hello, parig. Tan drama criach ni a Cornelius, agus tan misig togel part na maidin na bena.
3: O, ta sulan gul tu gai tlachta han, mwred.
4: Ta mwred ag lach a part on. Ach ta la nash dori iorum. Ang lach ag tu part farig. Begir mo chum as fes og aldid.
5: Ta part ni in ta chan.
4: Tas dien far og ard wim ag or part neif padr in sin rark derig ag gath dien a vlahas.
3: Wel ma shem brukum mo sa ibi turani hana ni vei ple behen lib da ba na bui.
4: Kan a heif? Ka ta kerlish?
0: Na am sa ple beri da un.
4: Kan a heif? Ka ta mi kertlish?
3: Ae tanish gailta shen kakil ora baros agus o London. Ach, ni bein flea yanyi lib. Chor du on.
0: Ta'i kled yanyi khaybdiin, agus tamad i gara khu nyol.
5: Kusur anna gudari gud stoi.
0: Ni gurus muji khurubi khaybdiin. Ma da du gira farin chayni nungunu hini akhi, gehetun chined agus birhin us ruun, nus gaiba khad yana nyad.
4: Sha, tigam. Sho e eire, agus sho e maasi bwi. Sho e anait galtar an eirinya, agus ag lachtitar an vreag. Tashiv Nikita Blin te fear the nom, Nikita Blin, Shineta careless green or in a herdin. Ni hurren she than sail par maritan sail. Ni mer bechordove, ach maritashe go keente. Mas pack a brag ancient, as pack a nearing shelter.
3: Ar and your bind take pity now bragless as kitchenette. Rotskan loha. Nera shossing oil talk. Ni chosen ngayl tocht, agus ni vay chosen ngayl tocht agus shen shen.
0: And that's one thing anyways.
4: Ah, ni agus ni harlas ganal reef masi boy. Ni rois a gom shen. Ni harlas ganal reef an sho.
0: Oh, ta sain gud jolly maag amedi gud harla. Ach ni hunan shen agus sisa hachta nalas London. Bloa clianu, parosnu, pebi, jol carnailer ir putna crinyar hanik tu as. Leid achat barakum ish agar suasar stage mas dine krafach gnayulay. Nia bara go yakha.
4: Ella na nei fakus na nola.
3: Hey. Kunyer hemish, kunyer hemish. Doktor Lon Bailey chine hemish.
4: Well, take him care ta gesh to go Seamus. Ta tíf wand yn sgeil gwrt. Ach ta gha hi fyr gach sgeil.
3: Ar y tagus gha'r ar oran. Ta tu kainti nish?
4: Well, right. An chyd tíf dyn sgeil na gwyl yn sgeil fyr. Agus sier dey ein art na fyr inge. Mas le peint ffocle no le sishel at y enter an art sin. Well, sien art y tans yn sgeil sio na an nadur. Rod y tai gachait ar dawn o hús. Agus y feg brach.
3: Ar y le sil na sil am ein bladur.
0: Sia ffod y chwarni ilis. Bawr di pleris na sian gwaan hyn na rysyn alain sian.
1: Cain diwn a diawl y tai tiach dar ei chorybu. Wyt ti'n bygir ar rhan ti'n ewt i'n ag yn oed. Mae hagan y sardin ti'n eist yn och cech i fes y sgeil amsa. Ogus ta tis y chodd yn olyho bwyn ein ychwyn al cwr olyho. Cain diawl oed ti'n darig tis as y ffordd y tros ag oed hi. O, ti'n cwysi bynt o, fer y da siw cael ti'n mas chwilio o teli.
2: Mishel i gysdech e, bys a gyr o tis ecel. Ta graha special ta cynt ag i gwyd.
1: Cain tra graha special ta i ddech hwst ar yw'r i fewn i hi. Chwyl ym enn y plen yn leis yn hân ag
0: ymynig. Mishel ffedid ni plen yn ein gawf siw e. Pan ffarig i'r lawrlad. Fyr yn siw e ffarig, o horlan ia cael i bysdi. Ma ta dwi'n gael hir yn ysdi hans.
3: Wel ffedid ystoch i gwyl twyr i med gwyl me gael ymall am wrth le cwpl o blien. Agus o horlan teach nŵw triach ni, agus i hen sawsta. Wel, fi me siap o gwyl siart cestach o'r nŵw wyl sedd ein siach dyt gwyl mwyd i cwymnu ar pwysa fi siach hagwyn. Agus...
1: Cair wyl to cant? Mwyd e dy ba? Brana, o ffwm sy'n a ffw teyn y ta to mago. Am fecyd o'n darosyn? Gwag i machas ma hach. Tyn cair ei was i bwy gyr mwynin sy'n a pwysa. Ani breg o bynnach fwna caipli deri gyr o gael yn tasa. Fali gyn diolch sy'n agos gwag i machas darosyn nŵw mwchrin ar aig i diawl machar inch i belcarym. Gyr mwynin sy'n a pwysa. Wyd i'n bod gairach dal o'r rhaid. Cag i siarad sy'n agos mae ac mae cael na mwynin sy'n rhaid.
2: Cair dwr yn eich aart. Ysgar o fi am fe sydyr. Ni hen tachar os ffodio o dwrtwyl am sy'n fech o ddes lys agos y fechol am y wac. Cair dwr yn eich aart.
0: Ni'n anchol at y clygu. Na chael y mariol ar y ffedyr. Tan fer soch ma hecie. Hai teach tylyg ys troegie. Ni'n anchol at y blocon na chael y mariol ar.
3: Agos mo tam ag o hir o hen y ffedyr yn oes. Ni e wun o cwdega. Mar o Sarinan, achwan siya eso ma. Ni tinker ibi mo di. Vi e her agus mohagri yul amsa. Agus ni me gestach la kakamus o blegard bi. Taman am edin na spontan oti bi.
1: Kere diur ha blegard. Na bi kamar sin lumsa.
4: Gomal eskel, ein tim go homlan la parig in sin. Sin kredif ta egin guru in sin India na an kali na fosa ma ta an bochal ng rale ac gaharriha. In ardir, ní léin fósa egin gúru. Sér ta gest na fúcal na gialúnt. Agus ní vrishan an gúru gialúnti. Imín se agus marín se leis a galínan sin. Agus bín se dílisti ac a hárithe. Ní chúrin an gúru kest ar ahar na máhar fuin galín. Agus sin an fágar dóiglum gwyl credif an láidir egin gúru ac a hárithe.
0: Á, mwyr an arvún í dhéhese. Vi nå ska kärka då ni två hon. Jag gör inte goron i svart på en smått här.
1: Nej, Cornelius kunde stäta mig här kärktra gud.
3: Ja, men som man har för över. Man har gått och plöna med henne och plöna. Hur har man ju fin gåsnågen i kärn rastor och här? Att ni hejs med sig. Ach, jam sy'n ta'r o'r lichon, a sa'ch gwyl caipin gwanair, agos cwpl o pwnt o'i
0: gwyl. A lyd i eisiau corn eil y hyn, a chari gyda fe gwyl. Sodar yn ion o'r wasol o sodar o swer i bydd eisiau y bedr yn oes da.
1: Gwaid gym mahas ma hach o ffac o cwnwys. Ma o'n jib trot eisiau bydd gyr y slat. Gwaid gym mahach o gam. Locht mewn wych yn y gyr am yn un sy'n le posa. Gwaid gym mahach o mwloch o diawl. Mahach o di diawl as ma hach.
6: Y mae'n geisdach yn siarad yn cwgi mir gan drama mar a chael y mwyd y sgrif Janu Cholwaico Cwysala. Samir Chola Medinia, Diamrad Machanaisir a Rinne Pars Farag, Dod Ni Orta a Vy Bars Wored, Mori Ni Gondacha a Vy Bars Nain, agus Bae Pyrus O'Guera yn Sgeli. Thomas O'Machar a Vy Bars Cornelius, a Bars Fader yn Ulster Vy Thomas O'Connere, Johnny Cholwai Cain a Rinne Pars Tam, agus Thomas O'Mainin a Vy Bars Hamish. Mike P. O'Connella a Vyn de Lirhoed Erin Drama, Mar chéile muid, nuair a crúlua a raid an gaeltacht ag an chéadúir an lídeag seachtú ceir.